0: 6 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija.
1: Radio Republike Srpske predstavlja Razbudilnik.
2: E, budi se, prošlo je 6.
3: Ma pusti me. I ugasi radio.
1: Jutro i radio su iz iste priče.
2: Ustaj, ustaj, zakastit ćeš.
1: Razbudilnik.
2: My lady, dosta hrkanja, diš se.
3: A čovjek.
2: Dug je dan.
1: Po jutru se dan poznaje.
3: E, ti ćeš da mi kažeš. Aj, skuhaj kafu.
2: E, tvoj red za kafu.
1: Razbudilnik.
2: Ajde, razbudi se.
3: A kako moj red? Proračunaj se malo.
1: Razbudilnik. Dobro jutro, svako jutro u 6.

0: Vrijeme za prvi izveštaj iz Automoto Saveza Republike Srpske, a tamo je noćas bila da je dežurna Dragana Grbić. Dobro jutro, Dragana.
1: Dobro jutro vama i slušaocima radija. Uz povoljne vremenske uslove, saobraćaj se na većini puteva u Republici Srpskoj odvija redovno. Kraći zastoji su mogući na putevima na kojima se izvode sanacioni radovi i gdje saobraćaj reguliše privremeno postavljena signalizacija. Na dionicama u usjecima upozoravamo na povećanu opasnost od odrona. Vozačima savjetujemo da prilagode brzinu i voze oprezno, posebno u zonama škola. Zbog radova izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaja na autoputu Gradiška Banja Luka na dionici Mahovljani Glamočani, kao i na magistralnim putevima Rača Bijeljina, Bijeljina Glavičice, Krupac Bogatići, Crkvina Modrića, Lamovita Ivanjska i Kozarac Lamovita. Zbog izgradnje kružne raskrsnice u Lončarima na ukrštanju magistralnih puteva Pelagićevo Lončari Lepnica i Brčko Lončari Obudovac, izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaja. Zbog oštećenja mosta na magistralnom putu sastavci Ustiprača, saobraćaj se odvija jednom trakom. Brzina kretanja vozila ograničena je na 30 km na čas, a na mostu se zabranjuje saobraćaj za vozila čija dozvoljena masa prelazi 30 tona. Zbog radova na izgradnji dodatne trake na magistralnom putu Podromanija-Sumbulovac, Prevoj-Romanija, saobraća se usporeno uz povremene obustave saobraćaja. Na graničnim prijelazima trenutno nema dužih zadržavanja. Bilo bi to sve od informacija iz Automoto Saveza Republike Srpske. Vozačima želimo srećan put, vama srdačan pozdrav i do slušanja.
0: Hvala, srdačan pozdrav i kolegama iz Automoto Saveza, 6 časova 18 minuta.

će 1% kamatne stope za stambene kredite koje plasiraju komercijalne banke u Srpskoj i stambene kredite po kreditnim linijama investiciono-razvojne banke. Pravo prijave na konkurs po javnom pozivu za ovu subvenciju imaju lica koja su zaključili ugovor sa nekom komercijalnom bankom ili investiciono-razvojnom bankom koja plasira kreditna sredstva i da u trenutku zahtjeva ta osoba ima do 40 godina. Dvadeset jedan minut je do 7 časova, o vremenu za nekoliko minuta opširnije.

0: Deća, eći mi kamere.
1: Ne kaže se to tako, kaže se. Dobro jutro, djeco. Jeste se naspavali?
0: Nisam.
1: Ali vrijeme je za ustajanje.

0: Dobro jutro, draga deco. Pozdravlja vas vaša Zmajovana. Ovoga jutra moje gošće je Mila, a pričamo zašto je važno jesti voće i povrće. Dobro jutro, Mila.
1: Dobro jutro.
0: Hoćemo li poželiti dobro jutro i našim slušalcima?
1: Dobro jutro, dragi slušalci.
0: Šta, Mila, ti imaš da nam poručiš ovog jutra? Čula sam da imaš nešto važno da nam kažeš.
1: Pa, pošto je danas dan povrća i voća, trebamo da pričamo o povrću i voću.
0: Zbog čega je važno da jedemo voće i povrće?
1: Pa, da budemo mi zdravi, a i snažni, da imamo snage kad idemo u školu, pa kad imamo fizičko i da radimo domaći i tako.
0: Super. A šta ti se sviđa kod voća, a šta kod povrća?
1: Pa, sviđa mi se kod voća, pošto je mnogo zdravo i sviđa mi se, to je mnogo slatko i sviđa mi se to i volim to i eto.
0: Čuješ ovu ptičicu?
1: Da.
0: Kako lepo peva.
1: Da.

0: To su ptice pevačice.
1: Tako je. Šta misliš kako se zovu ove ptičice?
0: Pa, ptice pevačice.
1: Ali to su slavuji. Oni najlepše pevaju.
0: Da.
1: Šta ti se sviđa kod povrća?
0: Pa, sviđa mi se kod povrća. Isto je slatko, to samo kao kažem. Volim šargarepu, volim kupus, volim cveklu, volim krastavce. I pošto mi je to mnogo ukusno, to ću kao zvati da je slatko, da je lijepo.
1: Voliš li lubenicu?
0: Volim, to je isto povrće. Neko je mislio da je voće, ali je ipak povrće.
1: Da, dragi slušalci, lubenica je ipak povrće.
0: Da, ako niste znali.
2: Do slušanja, draga deco. Srdačno vas pozdravlja vaša Zmajovana.

0: žena.
1: E, ne zanavije taj u rano jutro. Dug je dan.
0: Po jutru se dan poznaje.
2: E, ti ćeš da mi kažeš. Aj, skuhaj kafu.
1: E, tvoj red za kafu.
0: Razbudilnik.
1: Ajde, razbudi se.
2: A kako moj red? Razračunaj se malo.
0: Razbudilnik. Dobro jutro, svako jutro u 6.

0: Supod Romanija Sumbulovac, prevo Romanija, saobraćaj se odvija usporeno uz povremene obustave saobraćaja. U Federaciji Bosne i Hercegovine za saobraćaj svih motornih vozila zatvorena je dionica autoputa Kakan-Lašva, a saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoputa. Zbog oštećenja tunelske opreme privremeno je zatvorena vozna traka u tunelu 25. novembar na dionici autoputa Tarčin-Sarajevo. Saobraćaj se odvija usporeno preticajnom trakom. Zbog izvođenja radova na magistralnom putu Jajce-Crna Rijeka u naselju Podmilače, saobraćaj se odvija usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. U toku su sanacioni radovi na magistralnom putu Bugojno-Novi Travnik na Rostovu, zbog čega se svakim danom od 7 do 16.30 časova saobraćaj odvija usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Što se tiče graničnih prelaza, jutros nema dužih zadržavanja. Podsjećamo da je do kraja septembra u funkciji granični prelaz Krstac na putu Gacko-Nikšić. Povodom početka nove školske godine i u cilju povećanja nivoa bezbjednosti djece u saobraćaju, kampanja pod nazivom Vozači, škola je za nas, oprez je za vas, zvanično je počela juče. Kampanja će trajati do 30. septembra ove godine i zajednički je realizuju Ministarstvo saobraćaja i veza, Ministarstvo prosvjete i kulture, Ministarstvo unutrašnjih poslova, Agencija za bezbjednost saobraćaja Republike Srpske, Automoto Savez sa 46 automoto društava. Toliko za ovo javljanje iz informativnog centra Automoto Saveza Republike Srpske. Svim vozačima želimo srećan put, a vama i vašim slušalcima prijatan dan.
1: Hvala. Radio Republike Srpske se naravno pridružuje ovoj kampanji svakog jutra nakon ovog izveštaja. Sada je 7 časova 20 minuta, dakle tu nekih 50 minuta pred početak prve smjene u školama. Pozvojevat ćemo naše vozače da budu posebno oprezni u blizinama škola, da poštuju ograničenje 30 km na sat, da ne parkiraju na trotoarima, da djeca mogu bezbedno doći do školskih dvorišta. 7 je sada i 21. Dobro jutro.

0: U prodavnici 10 na gradskoj tržnici, odmah pored restorana na prvom spratu, pronaći ćete sve za uređenje i održavanje vašeg doma. U ponudi su elektro- i vodoinstalacioni materijal, alati, boje, lakovi i razna oprema za majstore, bilo da ste profesionalac ili radite sami. Posebno izdvajamo program za krečenje, poludisperzije, četke, valjke i sav prateći alat koji će posao učiniti lakšim i bržim. Posjetite prodavnicu 10 i izaberite kvalitet za vaš dom. Tržnica Banja Luka.
1: Marketing. Nazad u ritam, nazad u školu i sport, uz Intersport. Opremi se uz popuste 30 i 40% na ruksake, patike, odjeću i još puno toga. Intersport, the heart of sport.
2: Nove pogodnosti čekaju te uz Nestro aplikaciju za mobilne uređaje. Uz povrat sredstava prilikom svake kupovine, od sada te očekuju i kuponi za popuste od 20 do 50% na odabrani asortiman. A tu je i nova stalna ponuda. Svaka peta kafa gratis. Preuzmi Nestro aplikaciju i budi u toku sa aktuelnim ponudama na Nestro benzinskim stanicama.
3: Razbudilnik. Jutro i radio su iz iste priče.

0: Razbudilnik. Jutro i radio su iz iste priče. Razbudilnik. Razbudilnik. Razbudilnik.
1: Vreme za priču o temi jutra u Razbudilniku. U studiju Radija Republike Srpske Nevenko Granulić, proizvođač organski šeribardajšće.
2: Povrće.
1: Povrće ili sam best. Znači, govorimo... Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Govorimo o organskoj proizvodnji. Ono što je jako bitno da kažemo, organska proizvodnja nije jednostavno kao što neki misle, uzgajaću u svom povrtnjaku, nešto neću prskati, nego ću samo kopavati. Jeste ako ćete za sebe. Kako, u stvari prvo da spitam, od kada se bavite organskom proizvodnjom?
2: Zadnje tri godine.
1: Zadnje tri godine. Koliko vam je trebalo da dobijete sertifikat?
2: Dve godine za naš sertifikat Republike Srpske, a u trećoj sam dobio smo evropski sertifikat.
1: Znači to je korak?
2: Bravo, morate ići što te korake da bi dobili to.
1: Da bi se dobio sertifikat, šta sve treba da ispoštuje proizvođač koji želi da prodaje svoje organske proizvode?
2: Pa mora da se prijave pod broj jedan organski, to je ko radi sertifikaciju tih organskih proizvoda. Imamo sjedište u Republici Srpskoj i imamo iz Evropske unije, možemo iz Evropske unije da se sertificiramo.
1: Možete direktno da?
2: Da, i sad vi morate ispoštovati tu proceduru koju oni daju instrukcije kako da to radite i to nije baš tako mnogo ni teško, samo morate ispoštovati ta pravila njihova i tu ima dosta malo više papirologije oko toga, pripremanja tih dokumentacije, vodiđenja evidencije oko šta radite sve u svojoj proizvodnji. I što to proizvođačima predstavlja veliki problem iz razloga što ljudi koji se bavi proizvodnjom ne vole da piše, da vode te evidencije i sve to. To
1: je niko mali... ne voli birokratiju.
2: To da, je... ali s obzirom da imamo tu u savjetodavnoj službi Ministarstva poljoprivrede Republike Srpske, ljudi koji će vam dati institucije u pomoć oko toga, znači tako da to nije baš toliko veliki problem oko toga da se to radi. Ako neko nešto ne zna, može da se konsultuje s njima, on će da daju smjernice kako to da...
1: Da li postoje neki vremenski period?
2: Da, imate konverziju, da, morate proći jedan period konverziju, ne možete odmah postati kad kažete ja želim da se bavim organskom proizvodnjom od danas, znači vi morate se prije prijaviti, to je organski jedinic, pa onda budete u konverziji, određeno vrijeme, zavisi koliko vam je zemljište, da li ste ga koristili kao konvencionalno ili niste i onda pristupite polako u sertifikaciju organskog proizvoda.
1: To kad govorimo o zemljištu, znači vi imate parcelu.
2: Da, koja se vodi...

0: Da bi ona bila ta koja na kojoj se može to proizvoditi, to neki vremenski period mora proći i ne smije biti okolo parcela.
1: Da, morate biti u zdravoj, što kažem, u zdravoj sredini gdje nemate okolo proizvođača koji se bave konvencionalnom proizvodnjom, iz razloga što tu gdje se oni bave tretiraju mnogo hemije i onda imate tu problema sa bolestima. I ja preporučujem, ko žele da se bavi organskom proizvodnjom, mora biti u nekoj zdravoj okruženju, zdravoj sredini gdje nema konvencionalne proizvodnje.
0: Što je logično, ako neko pršće pored vas, da će preći na vašu parcelu, ali iz zemlje će prenositi i vode i polje.
1: Pa da, tako da je najbolje da se bavite, ako se žele da se bavi organskom proizvodnjom, da bude dislociran od konvencionalne proizvodnje u dalje neko određeno.
0: Znači, ajde da kažem, što dalje od velikih, na primjer, pomenuli smo Ljevče, polje prije našeg razgovora, to je izuzetno teško, jer to su sve konvencionalne parcele, to je jako teško naći prostor za takvu proizvodnju. E sad, znači, sve ste to odradili, da li postoje praćenje neko, da li vas prate?
1: Apsolutno, svake godine vam dolaze, kad uđete u organsku proizvodnju, imate svake godine, imate kontrolu, uzimaju vam uzorke proizvoda, nosi se na analizu da vide da su ti proizvodi, da li ste vi ispoštovali tu proceduru i morate im dostati sve dokumentaciju oko nabavke sjemena, sadnog materijala, koje ste repromaterijala koristili u zaštitu. Pošto mi isto u organskoj proizvodnji prskamo sa organskim preparatima, koristimo dosta i domaćih proizvoda, mlijeko, surtku, koprivu, vršimo zaštitu u organskoj proizvodnji, samo koristimo sa organske preparate, ne smijemo koristiti.
0: Ne, tu sad možda smo neki zvonili, kažete prskamo, ali...
1: Apsolutno, da. I čak možda više prskamo nego u konvencionalnoj proizvodnji. Jer mi ne smijemo da dajemo, u organskoj proizvodnji nije samo poenta ne prskati sa hemijom, pesticidima, insekticidima, nego poenta je mi ne smijemo da dajemo nivo topiva đubriva kroz sisteme za prihranu, za navodnjavanje, jer tu samo koristimo isključivo stajski đubar. I onda mi kroz ta tretiranja koristimo, recimo, sa određenim organskim preparatima, vršimo i prihranu tih biljaka, da mogu da daju određeni prinos ili da mogu da imamo ekonomsko opravdanje da se bavimo s tim.
0: Jeste, kad govorimo o prskanju, to sam da ljudi, a sad kažem ono laički, uvijek misle prskanje zbog korova i ostalo, to je nešto drugo.
1: Ne, zbog korova, da.
0: To je drugi bio priče, ovo je nešto sasvim drugo.
1: To je za nedostatak kalcijuma, neki drugi mikroelementa morate davati biljci da bi ona mogla da preživi u stvari.
0: A borba sa korovima, to svidi ručno?
1: Da, apsolutno ručno, da, to se podrazumije. Mislim, može se koristiti, organski proizvodnici koristi i mač folija, mislim, to proizvođači znaju šta je to.
0: Jasno.
1: Tako da ništa ne smijete koristiti hemiju.
0: Jasno. I onda imate taj proizvod koji je organski, ja ne volim reći zdrav, nisu nezdravi ni ostali proizvodi, ali...
1: Ali je zdraviji od...
0: Ali je zdraviji, sigurno, od ovih ostalih proizvoda koji su tu. Samim tim što ste sad rekli da koristite posebne preparate, da više ručno obrađujete parcele, mnogo više tu ručnog rada, mnogo više boravka na parcelama, taj proizvod mora biti skuplji.
1: Apsolutno.
0: Koliko je proizvod organski proizvod?
1: Ne mnogo skuplji od konvencionalnog, mislite?
0: Da, rećemo paradajz jedan.
1: On je skuplji i po meni i realno malo je skuplji, treba bi da bude i skuplji koliko ga je teže proizvesti. Ne samo što je nama teže proizvesti, jer mi imamo i umanjeni prinos u odnosu na konvencionalnu proizvodnju. Iz tog razloga mora da bude skuplji. Znači, vi kad se bavite organskom proizvodnjom, imate poprilično manji prinos proizvoda u odnosu ko se bavi konvencionalnom proizvodnjom, on ga tretira i sa topim đubriva dajemo, mineralna đubriva dajemo, svašta nešto, a mi to ne možemo. I samim tim imamo manji prinos, više manipulativnog rada, više radne snage moramo trošiti u toj proizvodnji, samim tim taj proizvod mora da bude skuplji. Ali iz mnogih iskustva dosta ljudi su skeptični na te organske proizvode. Oni kažu i čak ljudi ne veruju da se može nešto proizvesti, da se ne koristi upotreba hemije, pesticida, insekticida. I ljudi su jednostavno ne poveruju. Ali ja hoću da kažem, mi naše proizvode, svaki naš proizvod ima deklaraciju, ima naš broj certifikata i Evropske unije i Republike Srpske, naš broj telefona, adresa, sve. I mi smo prisutni na cijelu teritoriju BiH sa našim organskim proizvodima.
0: I na Evropskoj uniji, pošto imate taj certifikat, da, možete sad koliko uzimate druge.
1: Bravo. I sada, šta hoću ja da kažem? I sada ti proizvodi se, znači, preko tržnih centara s kojim mi radimo sa dosta tržnih centara, i sa Tropikom, Crvenom jabukom, radimo sa Đuđ marketima, radimo sa Kortom. I naši su proizvode preko njih prisutni u cijelu BiH. I neko će te proizvode, ne samo naše i sve ostale proizvode, neko da kontroliše, da izanalizira da li ima šta ili nema. A zamislite, mi se stavljamo na svaki naš proizvod, ima naša deklaracija,

0: I u svoj ako neko nešto tamo nađe, znači nama dolazi direktno na našu adresu. Mi smo na krivično odgovorni da se lažno predstavljamo. Znači, jasne. Gubimo certifikat. Znači, mi koji...
1: A gubite i prisustvo na tom
0: mjestu. Ali to ne samo mi, to svi koji se bave organskom proizvodnjom. Tako da je zabluda što naši ljudi, kad vide tamo da piše da je organsko, da ne... Da

0: kao i to, da. To ne prolazi.
1: I domaće.
0: I domaće, da, to ne prolazi.
1: Znači, ovo je jako bitno dati informacije za naše potrošače, razlikovati domaći i organski, to je domaći na kraju krajeva.
0: Da, sve je domaće, da.
1: Ali sve je provjereno, na vašim proizvodima su sertifikati.
0: Apsolutno, da. Butinice. Svaki naš proizvod ima svoj sertifikat, on je zapakovan i fizički odvojen od komercijalne.
1: I sa emblemom agencije koja je dala, da je to organski.
0: Bravo, baš tako.
1: Je li teško doći, je li teško prodati?
0: Pa je iz razloga što, zato vam kažem, naš mentalitet je nepovedljiv, sve to, onda malo i kupona moć nam je slaba i jako po meni se malo prodaje ti proizvode na teritoriji cijele BiH, zato su mi se pristupili da dobijemo taj eurocertifikat, jer tamo imamo veće tržište i više se tu konzumira taj proizvod, ali ove godine smo imali problem sa to visokim temperaturama, imamo jako mali prinos zbog visokih temperatura, mislim, ne samo mi, ni i u kovecone, bravo. I sad nemamo ekonomskog interesa, sad izlazimo u Europsku uniju zato što nemamo dovoljno količina da bi izvozili to. I zato smo se i opredijeli i za taj EU certifikat i to jeste malo teže dobiti, ali se može dobiti ako vi poštujete pravila, principe tih institucija koje vas teraju, koji vas prate da uđete kad već uđete u to, da ispoštite to do kraja. I samo treba slušati struku i poštovati te principe i nije problem doći do toga.
1: I naravno pitanje zbog kojeg sve radimo, isplati li se?
0: Pa da se ne isplati ne bi radili, a ja sam se pre toga bavio komercijalnom proizvodnjom unazad par godina i u zadnje tri godine se bavim organskom proizvodnjom. I ja sam došao do zaključka, definitivno mi gubimo tržište što se tiče na domaćem tržištu plasteničke proizvodnje i povrća u zaštićenim prostorima. Ubi nas konkurencija Albanija, Turska i zato smo se mi opredelili u tu organsku proizvodnju. I ta organska proizvodnja po meni ima smisla, ima ekonomsku i opravdanost. Polako će se tržište će se proširivati na teritoriju BiH, da počinju da konzumiraju, da shvate da je to zdravije i kvalitetnije, da konzumiraju, ne da uzimaju iz uvoza albanski, turski, koji ne znam ni kako su štićeni, ni šta imaju u sebi, koliko vrste pesticida ili čega, šta su imaju.
1: Potencijal imamo. Kad govorimo ono što smo počeli razgovor, da imamo te parcele koje su zaštićene,
0: apsolutno, da
1: imamo
0: da.
1: Prostor, najbitnije je zemljište gdje to možemo uzgajati.
0: Apsolutno da, i moj je interes da ljudi to prepoznaju, da vide i da počnu da se bave s tim, da rade za sebe, da ne idu da rade za male pare kod privatnika, da budu svoje gazde, da imaju svoju slobodu, da imaju, a mislim da ima smisla, ima ekonomsku opravdanost da se s tim bave, tom vrstom proizvodnje.
1: Evo, za kraj ću se vratiti na početak, ono što ste vi rekli, kogo želi time da se bavi, imaće veliku podršku u Ministarstvu poljoprivrede.
0: Apsolutno.
1: Sve savjete, uslove, pomoć u tom birokratskom.
0: Pa evo, na teritoriji grada Banja Luke ove godine imamo i novitet da nam je Fond za razvoj sela dao podršku za organsku proizvodnju, što prije nije bio, tako da imamo podršku i od strane ministarstva i od strane Fonda za razvoj sela za organsku proizvodnju. Ja vam kažem da ima smisla, imamo iskustvo, znači ja želim ako hoće da vidi kako mi to radimo, da prenesemo ta svoja iskustva, jer ja bih volio da nas imam više takih koji žele da se bavi s tim, da možemo da izvozimo ozbiljne količine u Europsku uniju, jer to je u deficitu, definitivno u Europsku uniju.
1: To vama nije konkurencija, to je vama pomoć.
0: Bravo, to je nam, ja, da, to je nam je cilj da povećamo proizvodnju.
1: Hvala mnogo za gostovanje u programu Radija.
0: Hvala vam.
1: A naš gost je bio Nevenko Granulić, proizvođač organske proizvoda, poljoprivrednik. Čuli ste, ako želite, ako ste razmišljali, nemojte mnogo razmišljati, javite se evo, prije svega u Ministarstvo poljoprivrede ili u Gradsku upravu u Banja Luci ako ste i dobit ćete sve potrebne savjete i pomoć. Hvala još jednom.
0: Hvala.

Vjerovatno ste mnogo puta čuli kako vojska čini ljude sposobnijim. Nekada se, bar što se tiče ženidbe, gledalo da li je muškarac vojno sposoban, dok se danas više gleda da li je materijalno osposobljen, ali to je neka druga priča. Kada je moj djed služio vojsku, bio je to onaj period kada se služilo i po 2 godine. Pored rukovanja puškom, djed je u vojsci naučio da se bavi i stolarstvom i to stečeno znanje je kasnije često koristio. Za razliku od njega, otac je vojsku služio upola kraće, godinu dana, ali i on se iz vojske vratio sa određenim stečenim znanjem. Po sopstvenom priznanju, prije vojske nije znao ni kafu da skuva, ali nakon vojske

znao je da kuva i pasulj i razna druga jela, ali i da zakrpi garderobu i zašije dugme. Moj stariji brat je vojsku služio civilno, u vrtiću Čili Vili. Pa kada je onomad sestrić imao problema sa izbijanjem zubića, niko nije mogao da ga smiri osim njega. Dakle, svi su se iz vojske vratili obogaćeni nekim novim znanjem. Pa čak i ja. Možda čak bogatiji od svih mojih predaka, jer jedino ja umijem da stojim mirno pred ženom koja me redovno postrojava. Baš kao da sam i dan danas u vojsci.

0: Marketing.
1: U Marketu Slavija na gradskoj tržnici možete pronaći sve što vam je potrebno za završavanje jesenjih radova i spremanje ukusne zimnice. Pored najlona i vreća za kupljenje šljiva, galona za rakiju i plastičnih buradi za zimnicu, naći ćete i širok asortiman pasirki, velikih šerpi, masi i posuđa. Uvjerite se da se vrijednost isplati. Market Slavija, tržnica Banja Luka.
2: Nove pogodnosti čekaju te uz Nestro aplikaciju za mobilne uređaje. Uz povrat sredstava prilikom svake kupovine. Od sada te očekuju i kuponi za popuste od 20%.

a muška vaterpolo reprezentacija Srbije nije uspjela da se plasira u finale mediteranskih igara u italijanskom Tarantu. Tim Srbije u polufinalu je posle velike borbe poražen od domaćina Italije 11-10. Inače, počeli su loše, gubili 1-5, sjajnom serijom u drugoj dionici od 6 golova za redom pobedili 7-5. Italijani su u drugom polovremenu ipak odigrali bolje i u dramatičnoj završnici nekako izborili pobjedu. Mediteranska vaterpolo selekcija Srbije za bronzu će se boriti protiv Španije sutra od 13 časova. Toliko o sportu.

Poštovani slušaoci, 10 časova i 4 minuta, vrijeme je da otvorimo još jednu radio ordinaciju, emisiju u kojoj razgovaramo o zdravlju, savremenim načinima liječenja i svemu onome što nam pomaže da živimo kvalitetnije. Hiruški tim Klinike za ortopediju i traumatologiju Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske izveo je operativni zahvat u gradnji proteze koljena uz asistenciju robota, postupak koji predstavlja značajan iskorak u savremenoj ortopediji. Šta robotska tehnologija donosi u savremenu hirurgiju koljena, koliko doprinosi preciznosti i sigurnosti zahvata i koje su njene prednosti u odnosu na klasičnu hirurgiju. Razgovarat ćemo i o tome kome je proteza koljena potrebna, kada je pravo vrijeme za operaciju, kako se pacijent priprema, kako izgleda sam zahvat, ali i šta

Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan. Sada je 10 časova i 58 minuta. U nastavku našeg programa uključit ćemo se u prenos konferencije za novinare Boračke organizacije Republike Srpske, na kojoj će biti riječi o aktuelnim dešavanjima i sahrani generala Ratka Mladića.

0: vojska da bi se odbranili od svog onog zla, a milion dokaza iz prošlosti šta bi nam se desilo, onda nek odgovaramo. Ali moramo stati jedan uz drugoga u svemu ovome, moramo biti svjesni da Republika Srpska može napredovati samo ako smo toga svjesni, iako smo ljudi, iako podržavamo jedni druge, posebno mi borci, u ovom žalosnom, teškom trenutku kada je umro komandant vojske Republike Srpske, kada je umro čovjek koji je stao na čelo vojske koja je spasila ovaj narod od progona, ubistva i svega onog što se neminovno desilo, jer znamo kakva je bila 41. 45. i sve ono što nam se desilo u prošlom vijeku.
1: Može li mimo teme?
0: Toliko može mimo teme pitanja, ako nije teško.
2: Može, ali prije toga u vezi sa temom, kad kažete vi znate kako treba žalovati, da li to znači da ne očekujete da će vlasti Republike Srpske, pa čak i vlasti u Srbiji, proglasiti dan žalosti ili imati neki drugi vid održavanja, dakle, nekog komemoracija, čega li će?
0: Mi ne razmišljamo o tom da li će vlast ili neće. Vlast nek urade u skladu s onim što misle da je u tom ovom trenutku najbolje za Republiku Srpsku i Srbiju. Nisam pozvao malo prije i građane Srbije, Srbe u Srbiji, da je na ovaj isti način se ponašaju na taj dan, a vlasti će uraditi ono što misle i što je najbolje za Republiku Srpsku. Ja im preporučujem da ne urade nešto će biti kontraefekat, što će napraviti problem Republici Srpskoj, što će napraviti u stvari nešto što će imati trajne posljedice po Republiku Srpsku, neka urade u skladu sa potrebama i sa svim onim što je u interesu svih nas. Da li će oni to proglasiti, neće, neko oni odluče. Mislim da nama Srbima, ako smo pravi ljudi, ako stvarno žalujemo, mi znamo kada nam umre neko blizak u porodici ili dalje, kako mi to žalujemo. Evo prilike da to pokažemo, da ne proganjamo se ocem, ali ovako onako. Evo ljudi, prilika je najbolja koja možemo, da u skladu sa našim pravoslavnim običajima, u skladu s onim što nas je naučila naša crkva, žalimo za nekim ako nam ga je žao. Onom kome je žao, ja vjerujem da je borcima, da je narodu žao, da pokažemo da možemo to uraditi. Jer proglašavanje dana žalosti, okej je to. Međutim, imali smo mi proglašavanje dana žalosti u više navrata, pa kada smo vidjeli da to malo niko ne poštuje. Daj da pokažemo da mi poštujemo i da mi žalujemo, i to Boraško organizacija želi da poruči svima vama. Da pokažemo da nam je žao ne zato što je neko proglasio dan žalosti ili nije, nego zašto nam je istinski žao. Da kafandžije ne puštaju muziku, da ljudi se ne tuku i ne svađaju, da se ne čavaju nekakve stvari koje ne odgovaraju ovom, kako ja već govorim, kakvi su naši običaji. Da taj jedan dan, tih 24 sata, uzdržimo se od svega toga i pokažemo. Da li će neko proglasiti dan žalosti ili neće, to zavisi od njih. Ali ja mislim da nama Srbima, nama borcima Vojske Republike Srpske, ako žalujemo za nekim, ne treba nikakav zvaničan odluka, dopis ili bilo što, vidjet ćemo taj dan kad bude sahrana, da li mi stvarno žalimo ili mi žalimo deklarativno. Ili želimo da se i dalje politički naganimo jedni prema drugima i u ovakvom trenutku da tražimo, skupljamo neke jeftine političke poene. Dajte Srbi da budemo jedinstveni jedan dan, 24 sata, da ako žalimo za komandantom Vojske Republike Srpske, onda daj da iskreno žalimo.
1: Možete samo kratko pojasniti ovo kad ste rekli da će stati za svakog ko je dobio krivičnu prijavu, na kako, na koji način?
0: Ma, taj način mi nismo osmišljali. Osmišljat ćemo zavisno od trenutka, od potrebe. Ne možemo mi ne dozvoliti da se nešto dešava, ali možemo dati podršku koja bude bila potrebna posebno ljudima koji su, kažem, izrazili saučešće ili osjećaja nekakvoga koji je doživio, jer svi mi znamo kako bi prošli. Ja vjerujem da bi oni Hrvati koji su prošli kroz vojsku Republike Srpske 90. godina, desetine hiljada koje je po komandi Ratka Mladića pušteni da prođu kroz naše linije kad su i progonili muslimani da ju ubijaju kolju i njih i njihove porodice, da bi trebali taj dan izraziti također zahvalnost i žalovati, jer ne bi ih danas bilo, ne bi imalo svoje porodice da nije bilo puštanja kroz linije i da nisu zbrinuti u Banja Luci, u Kneževi, na mnogim mjestima i sanirane rane i provezeni dalje u Hrvatsku. Mislim da i oni, ako su ljudi, bi trebali i žaliti i na kraju ne odgovarati, ali vidim da to tako nije. Znači, što se tiče toga,

Dame i gospodo, molimo vas da ustajanjem iskažemo poštovanje i poslušamo himne Republike Srbije i Republike Srpske.

Hvala vam mnogo, dobar dan svima. Poštovani predsjedniče Narodne skupštine Republike Srpske, gospodine Stevandiću, poštovani predsjedniče Dodik, poštovani predstavnici sudske zakonodavne vlasti, narodni poslanici, uvažene kolege, dragi prijatelji, meni je zaista, kao i uvek, ogromno zadovoljstvo kada se nalazim u Banja Luci, u Republici Srpskoj, i naravno ogromno zadovoljstvo što danas održavamo petu sednicu, odnosno peti parlamentarni forum Republika Srbija, Republika Srpska. Od kada sam izabrana za predsjednika Narodne skupštine Republike Srbije, kako je to i Nenad rekao u svom obraćanju, predsjednik Stevandić i ja sastajali smo se češće nego verovatno bilo koja druga dva predsjednika parlamenta. U Beogradu, u Banja Luci, u okviru parlamentarnih foruma, tokom zvaničnih i nezvaničnih sastanaka i poseta brojnih drugih susreta, razgovarali smo o tome šta naše dve skupštine mogu da urade kako bi dodatno učvrstile veze između Srbije i Srpske. I upravo ovde, u Banja Luci, 2. jula 2024. godine održana je prva konstitutivna sednica parlamentarnog foruma. Ona je održana na početku, na samom početku mog mandata, a danas na petom parlamentarnom forumu imamo priliku da sagledamo neke od naših rezultata, rezultate dvogodišnjeg rada i razgovaramo o prioritetima za naredni period. Forum je osnovan, da podsjetim, kako bi posebne i paralelne veze između Srbije i Republike Srpske dobile mnogo snažniju parlamentarnu dimenziju i kako bi naše dve skupštine aktivno doprinosile realizaciji dogovorenog i pokretanju novih zajedničkih inicijativa. U dosadašnjom radu mogu da kažem sa velikim ponosom da smo posebnu pažnju posvetili očuvanju srpskog jezika, našeg ćiriličkog pisma, naše kulture, tradicije, identiteta, saradnji u oblasti obrazovanja i nauke, jačanju kulture sećanja i daljem povezivanju naših institucija, privrede i ljudi. Deklaracija Svesrpskog sabora, prvog Svesrpskog sabora koji su inicirali predsjednik Aleksandar Vučić i predsjednik Dodik, koji je održan 8. juna 2024. godine, dobro se sećam i nikada neću zaboraviti taj prelepi dan, predstavlja politički i institucionalni okvir i našeg grada i utvrđuje pravce daljeg delovanja i povezivanja Srbije i Srpske. I naša je obaveza da ta opredeljenja koje su sadržana u deklaraciji sa Svesrpskog sabora, deklaraciji koja je usvojena i ratifikovana i u Skupštini Republike Srpske i u Skupštini Republike Srbije, da ta opredeljenja sprovodimo kroz konkretne politike, inicijative i projekte. Ja ću navesti samo jedan od konkretnih koraka u sprovođenju tih opredeljenja jeste uspostavljanje posebne programske linije u Ministarstvu kulture Republike Srbije, koja se naziva Srpska u fokusu. Srpska u fokusu. Namenjene finansiranju i sufinansiranju projekata podrške razvoju kulturnog sektora u Republici Srpskoj. Program se neposredno zasniva na odredbama deklaracije Svesrpskog sabora. Dakle, ta deklaracija nije, kako su se neki nadali i očekivali, samo mrtvo slovo na papiru. I time su zajednička opredeljenja dobila konkretan mehanizam za sprovođenje i konkretan novac koji je potreban za te projekte. Srbija je, pored ovoga, nastavila da podržava projekte širom Republike Srpske u oblastima obrazovanja, zdravstva, kulture, putne, sportske infrastrukture, projektima koji neposredno unapređuju kvalitet života naših ljudi. Važno je također da govorimo o projektima koji su započeti, a nisu završeni, ali koji su neverovatno važni za budućnost našeg naroda. Tu posebno mislim na izgradnju memorijalnih centara u Donjoj Gradini i Beogradu.

To je naš dug prema žrtvama Jasenovca, ali i žrtvama svih ustaških, nacističkih zločina nezavisne države Hrvatske, koje danas vidimo da se potpuno otvoreno i direktno slave. Ukoliko mi to ne uradimo, istorija će se prekrajati na način da te žrtve nisu postojale i da genocidna nezavisna država Hrvatska nije zaista bila genocidna. To je naša obaveza, to je naša dužnost. Mi to moramo da uradimo. I dug prema žrtvama Jasenovca, Prebilovaca, Jadovna, mnogih drugih stratišta, mi ne vraćamo mržnjom prema drugima, već čuvanjem istine i sećanja, odgovornošću da buduće generacije znaju šta se dogodilo, da pamte i da odaju počast. Poštovani prijatelji, ovaj forum održavamo ponovo, kao i svaku sednicu do sada, čini mi se, u teškim okolnostima, ali također i u okolnostima velikih geopolitičkih promjena, rastućih tenzija i neizvesnosti, dok su dugotrajne političke i društvene podjele ostavile dubok trag i u našem narodu. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je pre neki dan u Užicu poručio i nekoliko puta ponovio da Srbiji nije potrebno drugo poluvreme sukoba i podjela, da nam je potreban razgovor, rad, mir, stabilnost i ekonomski napredak. Ta poruka je važna za čitav naš narod, gdje god on živeo. Danas, više nego ikada do sada, zahvaljujući našem radu i našoj zajedničkoj viziji, mir i stabilnost rade u korist Srbije i srpskog naroda. Mir i stabilnost. Ne podele, ne mržnja i ne pozivanje na sukobe. Mir i stabilnost, naravno, u tom smislu rade i u korist Republike Srpske, zato što jaka Srbija uvek znači jaku Srpsku. Srbija će nastaviti da bude uz Republiku Srpsku i podržava njen ekonomski i društveni razvoj. Jaka, stabilna, uvažena, poštovana Republika Srpska u okviru Dejtonskog sporazuma nikoga ne ugrožava i u interesu je stabilnosti i Bosne i Hercegovine i čitavog regiona. Ja verujem da u narednom periodu forum mora nastaviti da postoji kako bi radio na neposrednom povezivanju naših parlamentarnih odbora, institucija, univerziteta i privrede. I posebno mesto u toj saradnji u budućnosti moraju imati programi koji povezuju mlade. Naš zadatak je da generacijama koje dolaze ostavimo snažne institucije, sigurnost da slobodno čuvaju svoj identitet, mogućnost da svoj život i budućnost grade ovde. I u tom smislu, kao i pred svakim izazovom koji je pred nama, ponovo kažem, Republika Srpska će uvek moći da računa na Srbiju. Za kraj, na kraju mog mandata kao predsjednika Narodne skupštine Republike Srbije, moram u Banja Luci da kažem, zarad kontinuiteta i istine, da moja ogromna zahvalnost svakako ide mom prethodniku Vladimiru Orliću, koji je, kako je i Nenad rekao, sa njim utro put ovoj inicijativi uz ogromnu podršku Milorada Dodika i Aleksandra Vučića, koju sam ja sa velikim zadovoljstvom i sa velikim ličnim osjećajem časti nastavila. I to je ono što je najvažnije kada pričamo u budućnosti. Ta dva principa, posvećenost i uvek kontinuitet. Jer ovdje se ne radi o nama, već se radi o kontinuitetu koji će osigurati dalju saradnju naših institucija kogod bio na njihovom čelu. Hvala vam beskrajno na kolegijalnosti, na podršci, na prijateljstvu i na saradnji i vidimo se ponovo uskoro 15. septembra na obeležavanju našeg nacionalnog, zajedničkog nacionalnog praznika Dana jedinstva, slobode i nacionalne zastave. Živela Republika Srpska, živela Srbija.

prvog onog modernog američkog ustava koji će sljedeće godine obeležiti 240 godina svoga postojanja, uređena i institucionalizowana sloboda. Ne smemo, dakle, ni mi ovde, svi na našim funkcijama i oni koji nisu na funkcijama, ali su na važnim pozicijama, ne smemo dozvoliti da se pogotovo na našim prostorima desi nešto suprotno od ustava i ustavnosti, a to je neuređena i anarhična nesloboda koja sebe naziva ekskluzivnom i apsolutnom slobodom. Dakle, to je nešto što predstavlja, ja bih rekao, zavet za budućnost i zbog toga vrlo pozdravljam održavanje ovakvih oblika rada. Logično je parlamenta, jer ja sam i profesor parlamentarnog prava, pa da malo samo podsjetim, parlamenti jesu prve osnovne institucije demokratije i posljednje brane demokratije. Ali i ustavni sudovi su važni, složit ćete se, gospodine predsjedniče Ustavnog suda Republike Srpske, kao organi koji nadziru, kontrolišu, dobronamerni su savjetnici, što sam i sam u posljednje vreme, naročito, rekao bih, u ovo nevreme ili vreme velikih izazova, naročito u Srbiji, činio trudeći se da dejstvujem ne samo kao sudija Ustavnog suda i profesor ustavnog prava, nego na toj tankoj liniji između prava i politike, a u stvari na temelju pre svega potrebe da se borimo svi zajedno za državu, za slobodu, ponavljam, institucionalizovanu i uređenu slobodu. I u tom smislu, privodim kraju, želim da se zahvalim i na prilici, a u stvari ne samo na prilici, nego na podsticaju inicijativi koju je predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske učinio. Ne bih želeo da zaboravim, čini mi se, a tu je kolega Banjac, sudija koji može da potvrdi i određenu ulogu ministra pravde Selaka u iniciranju jedne zaista izuzetne ideje koju sam poslije ja kao profesor, ne samo kao predsjednik, razvio. I mi ćemo zaista imati 14. jednu prvu istorijsku zajedničku sednicu dva ustavna suda. Malo me je začudilo da ih do sada nije bilo, ali to ne znači da ih neće biti, da ih neće biti, neko je spomenuo, čini mi se, gospođa Brnabić, draga Ana, kontinuitet, u kontinuitetu i u narednom periodu i već negdje, čini mi se, ako se slažete, gospodine predsjedniče Ustavnog suda, Bogu, i da najavim da ćemo vrlo brzo imati i jednu od narednih zajedničkih sednica, pa možda, ako ne zamerate, malo nećemo ukrasti, nego ćemo vam samo donekle iskoristiti ovu vašu ideju, možda i priliku da u dogledno vreme formiramo i mi Ustavno-sudski forum i da na taj način dva organa, jedan koji oličava narodnu suverenost i jedan koji oličava suverenost Ustava, a to je zaista oduvek bilo i mora ostati isto, narod, Ustav, država, da ćemo i mi, dakle, poći vašim putem i da ćemo za koju godinu, bez obzira na personalni sastav, a to znači i činjenicu da meni za godinu i nešto dana ističe mandat sudije Ustavnog suda, da ćemo se sastati ovakvom jednom prilikom i pre svega u jednom zaista divnom duhu, skoro pa akademskom, ali delatno akademskom. To je razlika, i da ne zameri predsjednik Akademije nauka, akademski je dobro, ali moramo biti delatni, to znači stalno nešto novo raditi u kontinuitetu. Ja verujem da ćemo mi u tom pogledu pratiti ovu orijentaciju koju ste vi dali. Da ne dužim, jer ja sam na prvom mjestu i po habitusu profesor, pa mi jesmo otprilike, osim izuzetno, navijeni na 45 minuta, da se zahvalim zaista na ovoj divnoj privilegiji. Hvala vam na prilici da se obratim u ime institucije, ja bih rekao i kao jedan predstavnik države Srbije također, i da vam svima poželim srećan i uspešan rad. Živela Republika Srpska, živela Srbija, živeli građani Republike Srbije i živeo ceo naš narod na oba duhovna i institucionalna prostora. Hvala.

tu si bar vešta da sludiš ulice kad uzmeš one cipele za cupkanje. U tvom ogledalu je lik iz bajke za kim zvone dajre i balalajke, ono što je grajilo.

dobar ton. Mala sala, ali dobar klub. Stojim, gledam, naslonjen na stubu salilom. Gore s plafona kaplje voda pravo na mikrofon. U salilom, a mene gađa svaki ton.

Nove pogodnosti čekaju te uz Nestro aplikaciju za mobilne uređaje. Uz povrat sredstava prilikom svake kupovine. Od sada te očekuju i kuponi za popuste od 20 do 50% na odabrani asortiman. A tu je i nova stalna ponuda. Svaka peta kafa gratis. Preuzmi Nestro aplikaciju i budi u toku sa aktuelnim ponudama na Nestro benzinskim stanicama.

14 je časova i 7 minuta. Poštovani slušalci, dobar vam dan. Pozdravljamo vas na početku još jedne emisije narodne muzike Svilen konac. Emisija se zove Muzička zato što ćete uživati uz 30-ak numera dobre narodne muzike. Zabavna je zato što ćemo se uz nju zabaviti, ali i naučiti ponešto. Današnja tema je iz bogate lepeze priča o zdravoj ishrani. Govorit ćemo vam o zdravim namirnicama koje i nisu baš tako zdrave. Tu su i naše stalne rubrike iz Riznice narodnih umotvorina, aforizmi i naravno insert iz humorističke emisije Zvrk. Sve u svemu očekuje nas oko 110 minuta vesele razbibrige, zato budite

0: u svoj omiljeni program, program Radio Republike Srpske i emisiju narodne muzike Silen Konac. Uz vas su danas tonski realizator Slaviša Kovijenić, pred mikrofonom je vaš domaćin u studiju Daniel Šarić. Dobro nam došli.
1: Dragi slušaoci, Prizma Banja Luka vam nudi najkvalitetnije medicinske aparate za kućnu upotrebu brenda Omron. U ponudi imamo tlakomjere, inhalatore, aparate za šećer i mnoge druge uređaje. Kupovina na rate bez kamata. Pozovite nas 051 212 437.

Današnja tema je iz bogate lepeze priča o zdravoj ishrani. Govorit ćemo vam o zdravim namirnicama koje i nisu baš tako zdrave.

Prizmu, Banja Luka. Veliki izbor tlakomjera, inhalatora, aparata za šećer i TENS uređaja. Kupovina na rate, brzo i jednostavno. Telefon 051 212 437.

Narodni orkestar Radio Televizije Srbije najstariji je narodni orkestar u Srbiji, a i među državama u okruženju. Tokom svog postojanja i rada, ovaj ansambl ostvario je brojne nastupe, koncerte i emisije narodne muzike. Posebno je značajno snimanje trajnih snimaka narodnih pjesama i igara, koji se čuvaju u zvučnom arhivu Radio Televizije Srbije. To im je sasvim dobra preporuka za naš izvornik. Izvornik na programu Radija Republike Srpske, nedjelja 6. septembar u 11. časova. Priprema Daniel Šarić.

15 je časova i 47 minuta. Cijenjeni slušalci, došli smo do kraja još jednog druženja u emisiji Narodne muzike. Svilen konac. Preostaje da vas pozdravi ekipa koja je realizovala emisiju, a to su tonski realizator Slaviša Kovjenić. Vaš domaćin u studiju bio je Daniel Šarić. Naravno, preporučujemo i ostali sadržaje na talasima Radija Republike Srpske, a velika nam je želja da nam se i sutra pridružite u posljednjem sedmičnom druženju 14 časova i 5 minuta. Do tada,

0: Prema mnogim istoričarima i vojnim analitičarima, general Ratko Mladić pripada onom najvažnijem ešalonu srpske istorije. Srpski narod će ga pamtiti kao glavnog komandujućeg vojske koja se borila za dva ključna cilja: sprečavanje zatiranja srpskog naroda i odbrana njegovog prava da ostane u jednoj svojoj zajedničkoj državi. O ulozi generala Mladića, istini, političkoj interpretaciji istorije i aktuelnim krivičnim prijavama razgovaramo sa istoričarem Aleksandrom Rakovićem. Sa njim je u Beogradu naš kolega Vladimir Mučibabić.
1: Nesumljivo je da general Mladić očekuju najvažnije stranice srpske istorije. Pa evo, gospodine Rakoviću, kako očekujete vi da će vreme da ga pozicionira i šta ono što bi trebali mladi da znaju, šta je njegov legat?
2: Vreme će da ga pozicionira u našim udžbenicima u vrlo pozitivno svetlo. Dakle, on će biti oslikan kao čovjek koji je učestvovao u odbrani srpskog naroda i srpske državnosti zapadno od Drine i koji je stradao za svoju srpsku ideju. I kao osoba koja se do kraja života borila junački za svoj srpski identitet i za sve ono što je ostvario kada je učestvovao i rukovodio odbranom Republike Srpske. Tako da njega čekaju svetla poglavlja u našim udžbenicima. Kako će ga drugi prikazivati ne treba da nas se tiče, a mladi treba da dobijaju informacije o Ratku Mladiću u skladu sa onim što je on učinio za srpski narod. Dakle, da to bude poruka i njima kako se voli naša srpska otadžbina.
1: Nakon smrti generala Mladića, javnost u BiH govori od preko 60.000 krivičnih prijava protiv ljudi i zvaničnika Srpske. Da li se na taj način pokušava nametnuti određeno tumačenje istorije?
2: Naravno, na taj način oni žele da onemoguće ljudima slobodu govora. Oni hoće da ih stigmatizuju. Oni hoće da demonizuju Srbe koji su stali na stranu generala Ratka Mladića. Dakle, oni pokušavaju da demorališu Srbe, da obeshrabre na svaki način Srbe da slobodno govore, slobodno misle i slobodno pišu. Dakle, oni hoće Srbima da uskrate osnovna ljudska prava i na to nipošto ne treba pristati.
1: Evo, moramo da se dotaknemo tih dvostrukih rešina. Imali smo situaciju sa Rasimom Delićem koji imao sahranu sve počasti. S druge strane, evo, traže da se to ne desi sa generalom Mladićem. Kako to objašnjavate?
2: Pa to su dvostruki aršini, ali naravno to nas ne obavezuje, niti treba da marimo za to. General Ratko Mladić treba da bude sahranjen pod srpskom zastavom u sve vojne počasti koje zaslužuje komandant Vojske Republike Srpske, general Vojske Republike Srpske, dakle, a pošto su Vojske Jugoslavije,

svoj desetogodišnji mandat, dakle, sa poštovanjem prijatelja države Izrael u Evropi. Ovo je moja završna oproštajna posjeta. Velika mi je čast i veliko mi je zadovoljstvo što ćemo večeras otvoriti privredni

Nastavljamo Mozaik Radija Republike Srpske, poštovani slušalci, 18:07. Pozdravljaju vas Davor Bilić, koji je tonski realizator od 18 časova, ja sam Stanislav Ljubojević. Ostanite uz nas.

Mesec je nemo gledao premudru Aja Sofiju. Plava je džamija spavala, vetar je bolio.

18 časova, 51 minuta, evo u emisiji Mozaik najavit ćemo jedan kulturni događaj. Septembar u Gradskom pozorištu Jazavac donosi sjajne predstave, novu sezonu otvara večeras od 20 časova predstava Bang Bang. Ljubitelji savremenih pozorišnih ostvarenja imaće priliku da 10. septembra pogledaju predstavu Radium djevojke, 13. septembra bit će odigrana predstava Pola pola, dok će publika 20. septembra moći da uživa u komediji Bračno savjetovanje. A vi, poštovani slušalci, i dalje možete da uživate uz program Radija Republike Srpske. U 19 časova vašoj pažnji preporučujemo informativnu emisiju Večernje novosti, koje uređuje i vodi koleginica Valentina Knežević. Pozdravljaju vas Davor Bilić i Stanislav Ljubojević na kraju Mozaika. Svako dobro.

0: selekcijskim radom, šta, kako i s čim ukrštati, pa te su domaću bušu koja je bila tako sitna, zakrždala, davala malo mlijeka, ukrstili sa prvo, mislim da su prvo uvezli 300 bikova rase vitalske i montafonske i onda kasnije, da bi još malo oplemenili ta novo nastala grla, su uvezli i oberintalsku rasu i dobili su to neko prepoznatljivo sivo gatačko govedo. Tamo ćete vrlo često čuti i zekulja i zeleno govedo, mislim tu nema nikakve zelene boje, to je u narodu je tako. To je sivo gatačko govedo koje je nastalo baš ovim redosljedom kako sam i posložila. Ono je vrlo specifično, ja sam ga proučavala godinama, znalo se desiti da ga satima samo gledam. I one se mnogo, mnogo razlikuje od svih komercijalnih rasa. Jer ja kad odem u polje i kad vidim stotinjak krava, tu imate 6, 7, 10 različitih rasa, najdostojenstvenije stav ima gatačko govedo. Možda će to vašim slušalcima djelovati smiješno, ali je tako. Ima specifičnu sivu boju koje nema nigdje u svijetu i ima specifičnu srneću njušku. To su osnovne karakteristike kada ja uzimam grla u projekat, odnosno kad vršim odabir grla u projekat. Znači moraju imati prvo te tri osobine da bih ja uopšte dalje ušla u mjerenje, gledanje, ispitivanje u njihova, da kažem, dokumente, jer naravno svako grlo ima dokumenta kao i čovjek. To su jedne vrlo, vrlo specifične krave, poprilično mirne, iako su u divljoj sredini, vrlo pitome, krave koje daju dosta više nego što se njima daje, oni su na slobodnoj ispaši, naravno možete vi vršiti i prihranu, ako želite više mlijeka možete vršiti i prihranu, ali važi jedna izreka, to je krava koja dosta više daje nego što se njoj daje.
1: Koje su fenotipske karakteristike gatačkog goveda?
0: Pa gatačko govedo nakon svih ovih ukrštanja i sve te selekcije, evo kroz evo gdje je bila 1887, gdje je 2026, masa odraslih ženskih grla varira od 500 kg pa naviše, a bikova od 700 kg pa naviše. Ja sam vidjela jedinke od tonu, tonu i 200. Tako da to sve zavisi od načina držanja, da li je slobodno držanje, da li je na vezu, kako se hrani, ali to je taj neki opseg ženska odrasla grla preko 500 kg, a muška preko 700. Visina grebena datira, odnosno varira, pardon, od 125 do 130 cm, dužina trupa od 150 do 155 cm. Ono što je najbitnije naglasiti, da su to grla koja lako ostanu steona, da su to grla koja lako se parto svrše, čak i same, ne treba im pomoć, mislim u izuzetnim slučajevima naravno da treba, i da rađuju zdravu telad mase oko 35 kg. Znači one same o sebi nekako vode brigu, da tako kažem žargonski, da me vaši slušalci razumiju.
1: Sada bih voljela da pričamo upravo o tim istraživanjima koja su počela 2020. godine. Koliko je zapravo bio težak taj prvi korak?
0: Prvi korak se desio na sastanku u Nevesinju. Iz Banja Luke je krenuo kolega Milan, ja, koleginica Slavica iz Ministarstva poljoprivrede. Tamo je bila, dočekala se nas koleginica Ljilja iz Poljoprivredne zadruge Gacko. Iz Nevesinja su bili predstavnici ministarstva i par domaćina. Vjerujte, to je bio jedan jako neprijatan sastanak, jer oni nisu vjerovali da mi u stvari hoćemo da uradimo nešto za Gacko, jer do tada su ljudi vjerovatno ih dolazili i obećavali i svašta nešto. I taj sastanak je završio onako na nekoj nepisanoj riječi, da vam kažem, bilo i neprijatnosti, šta i kako, jer Poljoprivredna zadruga Gacko je od neke velikog giganta spala na par zaposlenih, bez grla, bez... Sve to nekako kroz privatizaciju propalo, da kažem. I kad smo mi izložili šta želimo da radimo, nismo baš bili dočekani od, da kažem, raširenih ruku, međutim, mi nismo odustali. Niti je odustalo Ministarstvo poljoprivrede Republike Srpske, niti sam odustala ja, niti je odustalo Institut za genetičke resurse. Krenuli smo u tu borbu koju sam ja sigurno znala da ću izvesti do kraja, ali nisam znala da će biti ovako teško. I te godine je ministarstvo odobrilo sredstva. Uzeli smo 300 jedinki u razmatranje, uzeli smo 300 uzoraka. Nakon urađene analize mogli smo da plačemo. Znači samo 16 jedinki, bez jedne muške jedinke je bilo potencijalno autohtono, a bez muške jedinki znate da nema dalje života. Naravno, nema ni bez ženski, ali u ovom slučaju su muške bile prioritetnije. Nismo odustajali, sljedeće godine smo malo nešto, da kažem, morali da uradimo i da posvetimo pažnju i buši. Od 20

0: 2022. smo aktivno nastavili na Gatačkom govedu. Ministarstvo je svake godine finansiralo 50 jedinki, opština Gacko i tadašnja i sadašnja vlast. Ja to zaista moram da napomenem, zahvaljujem se i prošlom načelniku, a i ovom načelniku, prepoznala je rad. Iako nisu uopšte iz struke ni poljoprivredne veterine, oni su prepoznali rad i bezuslovno su podržali, jer su vidjeli da je tu u stvari budućnost opstanka. Jer znate, opština Gacko je jedna jako mala, meni najdraža opština u Republici Srpskoj, jako mala opština sa par hiljada stanovnika, ne znam sad tačno, pa ne mogu da govorim, i stočarstvo je glavna grana. Ako zanemarite termoelektranu, ljudi tamo žive isključivo od stoke. Današnji političari, advokati, ljekari, doktori nauka, pa i moj otac koji je svojevremeno bio advokat, je odrastao i hranjen od mlijeka tog gatačkog goveda. I shvatili su da je to govedo u stvari budućnost ljudi u tim krajevima. Što kao govedo i stoka i mlijeko, što kao valorizacija proizvoda, jel, na području Gacka. Sa našim početkom rada osnovale su se i dva udruženja, udruženje uzgajivača gatačkog govečeta i udruženje proizvođača gatačkog kajmaka. Te su žene jako uspjele, zaštitile su gatački kajmak, brendirali su ga, podigli su ga na viši nivo, odnosno na nivo koji on zasluživao još davno prije nego što smo uopšte počeli sa radom. Tu su vrijedne žene koje konstantno rade, promovišu i bore se za valorizaciju proizvoda, a mi sa druge strane za spas gatačkog govečeta.
1: I narednih godina nastavili ste sa genotipizacijom i kako se mijenjala slika koju ste imali o populaciji?
0: Pa svake godine, znate, kad proces genotipizacije, ja sam stavila da ima pet faza. Prva i osnovna faza možda nije naučna, ali je meni jako bitna, to je ona faza koja se radi na terenu. Jer vi ako dobro ne uzmete taj uzorak, vama propada sve ove četiri laboratorijske naučne faze. One jesu intelektualno zahtjevne, one ne može svako da radi. Sad bi rekao, svako, može svako izvaditi krv kravi. Može, možete i vi. Ali dalje ove procese ne može baš svako da radi. Ali ako se taj uzorak ne uzme kvalitetno, ako je on kontaminiran, ako on propadne, meni propada, da kažem, finansiranje jednog grla. Ja sa posebnom pažnjom biram koje jedinke uzimamo, a sad već biram jedinke od pozitivnih roditelja. Jer nije nužno da ako otac i majka, kako ja to znam reći, budu pozitivni, da je i F1 generacija pozitivna.
1: Što to znači?
0: To znači da ako je krava potencijalno autohtona i ako je bik potencijalno autohtona, ne mora znači da je njihov potomak potencijalno. Velike su šanse, ali svaki potomak treba ispitati da bi bili sigurni. Naravno, tu je uskočilo opet ministarstvo, uskočilo je opet opština Gacko, dali su veće posticaje i naravno s tim stimulisali ljude da se okrenu, da se polako vraćaju autohtonoj rasi. Jer nisam naglasila da je 1950. godina gatačko goveče bilo 90% zastupljenost rase stočnog fonda tadašnjeg Galdusreza, ili kako se to zvalo, opštine Gacko. 90%, onda je došla industrializacija, pa došao nesretna dešavanja 90. godina i ta rasa se potisnula. Zašto? Zato što je trebalo da se preživi, a ta rasa je davala manje mlijeka nego recimo simentalac. I ljudi su lagano potiskivali tu rasu, ta rasa je smicana, kako oni kažu, a došle su uvozne rase koje su davale više mlijeka. Sreća, ima par domaćinstava koji su zadržali tu rasu i sad mi to množimo, vršimo selekciju, ispitivanje i ja se nadam i zaista pečat moje karijere će biti kad završim monografiju, objavim još 4-5 radova u indeksiranim časopisima i ako se vratimo na 1950. naravno mislim samo na stočni fond, kada moje Gacko zablista, u 90% da to bude gatačko govedo.
1: Šta tačno genotipizacijom možemo da saznamo o jednom grlu gatačkog goveda? A šta ne možemo saznati njegovim izgledom ili podacima uzgajivača? Kako se čita DNK gatačkog goveda?
0: Pa znate kako, to je vrlo specifično, to radimo zajedno sa molekularnim genetičarima, imaju posebne hemikalije koje su izuzetno skupe i zato je taj proces jako skup. Često se znaju zezati sa mnom da se ja bavim izuzetno skupim sportom, a ne naukom. To je naša, naravno, interna šala. Imaju posebni, da kažem, sekvenceri, posebni aparati u laboratoriji za molekularnu genetiku i onda se to kasnije sve preračunava. To je jako, jako zahtjevan, specifičan posao koji iziskuje mnogo znanja, mnogo truda, decenijsko iskustvo i to rade potpuno jedan tim ljudi, jer svako je za svoju oblast. Ja uvijek naglasim da su potencijalno autohtone, jer uvijek ima onaj 0,01.
1: E upravo to, šta u naučnom smislu znači nivo

0: kako se jedna autohtona rasa prepoznaje, kako se genetički potvrđuje i šta je potrebno učiniti da ne nestane, koja je uloga nauke u očuvanju autohtonih vrsta domaćih životinja, kako nauka i praksa daju rezultate. Dr. Jelena Nikitović, viši naučni saradnik na Institutu za genetičke resurse i profesor na Poljoprivrednom fakultetu Univerziteta u Banja Luci, je istraživač koji se bavi očuvanjem životinskih genetičkih resursa. I dalje ćemo govoriti o gatačkom govedu, pošto je ono u fokusu ne samo vašeg istraživanja, možemo reći i brojnih projekata koji su rađeni i koji se danas rade. Voljela bih evo da nešto kažete o najnovijem projektu u ovoj 2026. godini. Vrijednost projekta, ako se ne varam, 2,8 miliona evra. Italija je ušla u taj projekat i oni su prepoznali značaj gatačkog goveda.
1: Tako je. Na desetine projekata smo imali do ove godine. Većinom su to finansirale Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske. Kolege iz ministarstva su, bez obzira što se ne bave naukom, prepoznali naš rad i sa svog aspekta i svojih mogućnosti stvarno stali i iza nas i ispred nas da nam pomognu, jer znate kako, mi imamo znanje, ali bez finansijskih sredstava mi ne možemo ni da kupimo hemikalije ni da radimo. Isto tako bi pomenula i opštinu Gacko. Znači, to je ipak jedna mala opština sa vrlo skromnim budžetom. Mislim, ja ne znam koliko je njihov budžet, ali vjerujem da je jako skroman. Oni su godinama odvajali za genotipizaciju. Ja im sa ovim putem zahvaljujem i ministarstvu i opštini. A koleginica Slavica i kolega Samadžić, kolega Milan Puzigać su svojim poznanstvima, svojim znanjem, svojim radom i trudom iz Italije, da kažem, sklopili poznanstva i projekate vrijednosti 2,8 miliona eura. I to je stvarno cifra koja nije zanemariva. Koliko sam upućena u taj projekat, jer ja sam većinom na terenu, meni nekako te cifre i novce ne dolaze do mene. Ta cifra je namijenjena za čitavu Bosnu i Hercegovinu, znači dio ide u Federaciju Bosne i Hercegovine, dio u Republiku Srpsku, a dio u Brčko distrikt. Mogu s ponosom reći, jer sam ispratila dolaske kolega iz Italije, da je Republika Srpska daleko najviše uradila po pitanju očuvanja genetičkih resursa životinskih, kako kolege iz ministarstva po pitanju

Bila je to poloneza u cismolu broj 1 opus 26 Frederika Chopina. Slušali smo je u interpretaciji pijaniste Folkenauta. U nastavku emisije poslušajte koncert za klarinet i orkestar u A-duru KV 622 Wolfganga Amadeusa Mozarta. Slušat ćemo prvi stav Allegro. Izvode Harmen de Boer, klarinet, i članovi Simfonijskog orkestra iz Amsterdama. Diriguje Lev Marquise.

Prvi stav koncerta za klarinet i orkestar u A duru KV622 Wolfganga Amadeusa Mozarta izveli su klarinetista Harmen de Boer i članovi simfonijskog orkestra iz Amsterdama kojim je dirigovao Lev Markiz. Franz Schubert. Naredne minute naše emisije rezervisali smo za njegov impromptu broj 4 u F molu opus 142. Allegro scherzando. Slušamo pijanistkinju Silviju Kapovu.

Pijanistkinja Silvija Kapova svirala je impromptu broj 4 u F-molu iz opusa 142 Franca Schuberta. Do kraja emisije, poštovani slušalci, čućemo drugi stav Larghetto iz violinskog koncerta u D-duru, opus 61, Ludviga van Beethovena. Ivan Čerkov violina, pratit će ga članovi Slavenske filharmonije kojom diriguje Alberto Licio.